の鬼が告げや、あい花がドラバンサムワウワイカバンブジャングシドクスカユアントルバパンジャンハウカミナアナダイアヤンウワティガブジャンガパクウワイラワンウンリンアッRinya angan sah angkaduku uai ilang nya alai bujang paku lawan nadai buah gakai uai urang lebanatia selalu kau uji.

は。はい、もこすぎらもなくまかみどわいとうだぬるわんなりるまにょさぴやぶらんにょかぽなもうおわいぶじゃんうにょばるくんべだったいぼまぬわきとラバヌタイスギマニュアラアナウワイリナンウラバジャライサラアパイガナダマダカジャライウウカムンタンイナラカミスドエサリナンテニョナムプワアマンワMun suwa nang utai kalai Isida apai nyerang